a semohe wana me ha kudu medisa hle mo mamedi motle wa le se di FM ya du medisan ka tseno ke thuso motaunga ke tabalo wena kwa no he mo mamedi ho tloa hona jwale ya ho fitlela mane ho reng ya bo rarwa re tsa tsama mmolo wena o tloa hona jwale ho fitlela mane ho reng ya bo rarwa ke o kopa e tsabo nnete ba re o ba teng kwano se ke wa leka wa fetwa gore ntho tsa rona di tseba o tsamaya gantle thuso motaunga watsa

o tshepile gore rona lo wena re kgone go thusa mo a ye motle wa ka a thabantshu nako ke hora ya pele o mametse le CD FM khoteng la gaso la Afrika Borwa ena ke nako ya hore o tlo ba lwe ditaba go le CD FM.

Jamchuda samdi po ovuyonke ba re fela jalo mphefumlo wa 100 matlo hora ke ya bone tabatsa go bone mo medidi ba lo jalo ke sebudi Kenny totisa modupi.

le sedi FM ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa ha mollelwa wa sechaba ile metsotso e supileng pele ho hora ya borobong ke tlo ya pineng o hopole ke ntse ke tsa malegetsi ya ka pule le eo a ntsa ge fa dintla di diketse halo ho tsanetsa Wafcon ho Zambia le Egypt ke tlo ukwa fela ho bona dintho di emejwang ka lehlakoreng leno gaitsedi ya ka alright, se ke bone molaetsa o fitile ngwana mme ke tla fela ke etse jwalo hore ke finyelle ka nqeno ka lehlakoreng la hao hore fa dintho tseno ka ofela ere ke nke pina e tla be sentse e nlelekella mane ho ya horeng ya ditaba tse re tla hle re di ballwe kutu melodi kutu o teng le ena pokeletsong ya mino jwalo ka ke hlalositse DJ Lovers ke ena ya ntseng a re tlhophiseditse mino ka tseletshwanang fela.

tipine monati ya kutu tshebeletsong ya lesed mabedi itadima ha ba ine pa hetse hantle e tshwanela gore e o jetse hora ke ya bogobong tshebeletsweng na ke ya lesedi ho le gotlala gaswela Afrika Borwa ditaba tsa hora ya bogobong kgidiballwa ke mosiwa tshwe.

0: My love, tshebeletsong ya lesedi ke Steve Wanda o tsa mali re ke bone fela se bile nya meletse ka nqena ke nyulle fela ntswa kana ke la hlele bogile Julio o tsa mali ena mono e le metsetsi e dula ho yemene ka mora ho rashime le motsholo mo wa tsa ke gateng ho ena le bopaki a go go ke kutlwa ka mohaleng ka monona ntwena ya e khoena e teng le ha wena o ntetsetsa e se nna ke ntsitse mo hala bana e me haleng e ke sebedisitse ne le nna le tsitse ho ne ke bile ke tshwa lo re se ka be e batho ba mpeile sepikareng 086 000 3084 a ke kutle fela le mong ba babedi ke tlo ikwa ntweno e hlehle ke di seta bena e khabichini a ina hana ngwe ka nna yaba 086 000 3084 Hi, by Clint, the Kuba Homuta. Haki go on Alamunieta Wahoribe, Riseka Sekata Baroneri Rates, Harry, Hilo Calabo, Bedijena, Horin Yalashimelomus, Hako Alamunieta, Hekatila Mufuto, no, Eric Fella be sent take him Kit Lekamona, and a cute fella, they said, Hello?
1: Dela, hi, Teddy.
0: Le guy, one am me.
1: Pretend the guy.
0: Pretend the cable.
1: Yeah,
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

0: re mang o ne re moletseditse wena o re letseditse le gona bale ntse le teng thwena ke a utlwa le wena ke bule
1: ee wena ga
0: na e tlhakile o tsebe ntse re ngwala fatshe go bothata ke bofeng a re gakola jena ka mantswe a mang taba e ka setlhogong ke megala ntle le mone re thusa la monate wa utlwala mo o leng mo ore ke mo mona sepontsho se
1: setšhaa
0: ga o tsebe sentse ke potolo ke shebue ke dicamera fela cable o ka ntouta
1: o seka potolo gagolo saudia
0: injang wa juti
1: yotaba
0: ke le buila fita mona ya be se lo bola di khutsana ka sehlo kuri ne ke batla ho etsa nye we ena e tshware yang hampi ke jwalo mogwaka e ke latella ntho hona ho ho ho kuri ke latella le ha ebe ne ke lwana ke skebe ka ke kitheletse ho ba ne ke o ntlhotse a ke tsho ke kwa tse ba ntlhotse o ntlhotse kuri o la nkatella iska naire la se ngkateletse be sentsentse ke ga zo zumbetha ontso mbetha a a wa tseba ke utlile ha ke batle le hore ke re ke cable maleng e ka mane ka Smith le yena yeo yelo ha nka munka ka tsela tshwana fela utlo go dumela
1: tonga
0: kha itse dia ka
1: a le le ka o se tsitsa a go ntle ke ntle yo le lo ka le tlile mo tsa re tshepile lo ka tlo ka ba thopa ke ga la hlaya ka tlhabuga
0: Re tlo le ba provision impile letla mona wena morena ga ntiba o bile wena ke tshwantse ke buele bo ka medi ba iti ba ke ba re ho ke gwala ge le bone kwa na ha o tshisa bile ge ke ge nya ka sepele wa tseba ke di jwa di so fele tsa gona ge le bampe ge le shebi ke shebile tseleng ha ke bua tjena ka magagafo ka mona ka kelna
1: e gona le tlo botsa ga le bo ha o tsena bo tshile ga la tsiki na bona ba le di bela ba le fetse ka botshile ya go tlola hlela
0: gona phano mo go tsebang khala seng ga itsedi yaka
1: oh
0: e ya o nona na o go tsama ile ka ka mo a wa ntse ke le hona mono fela nthongwe le ngwe ntjavetse ka mona go ka segata
1: oh eh a go go ba le ke tsima mo re ka khala se bona ja a tshile tshe ke ya da ba le di ba o bona le ba ba
0: o tsere go bona ke tla o bona o le heke mane ke betse bontate ba tshireletso ke re ke ka skala mo bulela yeo mogana ga ke le buile mo fukeng weso ho ga ntiba mo ine ka hona le ho betetsana fela ke go khutlwa ka mondumelang ka ke ya ne ya qala a wa yu kwa le wena mo ngwane so wa tsaba nye we ntla ha ile genetics ke bo baki fela ibile ne ke batla we netefatsa gore ibe ne le ha nna ke ntsha dikholo le ha le ntetsetsa ontso tswana fela ke le buile ke mang motho yo o ga ite ga itsedi ka ke le buile
2: amna
0: ke ke ka ke na ka lukisa o tla lukiswa ga itsedi yaka o kwa e ka go o ka ga makotikoti wa tsewa le kodikoti le tshepi ya seng bala ke a ke tsebe ke tla be ke fa boemo bo phame ya ho o buela ka ga le kodikoti ka ga motho e ka mohope jwale yang hopotsa nako ntsane tsa kgale o sa kena lenano mona seya le motho ke tsa dithotsela utlwe tsona medumo e ka nyetsena ya bodikatse go tlheki sona se tsiang setotsela ha ke se ukwe setotsela se tsiya fela ka nako ya lenano la ditsa dithotsela ke ne ke le ngwana hampe ke bile ke sa gopolele gore e tlabe ke sebetsa mona ukwa ha o thwe tsa dithotsela babababababa ukwa hahahahaha ke ntho ene e ke utlwa mogale mona e se ntse ntsosa le gale ke atla
3: Ketika Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml e ka pipe ya Golden Skin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa Birria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa tsa baka tlase dilemo tse 18.
4: Dumela momamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O momametse ntwa ke mo kamo. Se teji le sa ha sa mmamorato.

so long pina e monate mo mero tsebeletso le sedi rato laka a thembisile tsebeletso nya le sedi 87.7 go le ba jela 106.6 www.lesedifm.co.za dstv channel 806 wa rato wa lelwa kae ka pakae hohle mo ile ngo roma metsena tsebeletso o re gona teng ke tlo ba mmolo wena o tlo kwa no re nya le shomele metsi medi ke tla o sia jolo horeng ya ya boka itsumano nya na bobe ska ba tsiki bua ke le bo le go tsebe ntho tsena di tshatsela di wa tla ha monna teng mabere tsebeletso ya le se di jwa le tla be ya ke lokise ke bona gore thodi etsala ka modulo ke lang hore di tledi etsahala ka teng jwa le mesosong e mashume a mararo ka mora gore ya le shumere metsi mere ke tlotla ke o fa monyeta o tlo kene 086-003-084 086-003-084 ke mo ile ngore mamiri ya tsebeletso ya le sedi o tla ntetsetsa teng bakeng sa gore nna le wena re tle re buisane ya yempa ile ba go tsena ke go tseba o qhoba busu le motho a hao ba ne re ke letsatsi yane la ke le nanolane la gona la boga go la legato la dikamano la nthotse monate nthotse ntle mo re go thalletsang bolo le rato he tla ntetsetsa 086-003-084 ha ra dikabolano tso tla di utlwa kwa nana ko ntsetsa maya ke tshwere bopina tsa loyiso ke na le pina mona ya re thabile khumalo hona le pina e monate ya go lokwano ya Alicia Keys se bitswang gore ke lesson learned against all odds jo lo tla tlo utlwe gore ke la boraro ka jeno re le boa ya re tlophiseditse mmino ke itumeleng a modibedi pele re ya kae ka pakae ntumelle he ke tla konkela pine mona tekwano pine ene konkela nyona ke pina ya baby winance o tsamala ngwana bo mona ke scc winance